0: Jesus.
1: And cotton with nepa. Empire we me pese bobio. Obi be mo bi adwuma. Ose Jesus no ye bibi ansa. Ansa na aye sabio mama wadwuma. Oje wo nepa de firi wo nsam. Ye bom pa ye se ready nyankopon se wo musa ho kire wo mu de. Nenso ye integrity pa de ye nton. Ye fo ye nipa dia mo ba. Ye fa ma barema. Ose uradi Jesus.